son yn waris, med bing banther yn a'r rwy hawsgobl mai. Nari ddeia, son yr waris, med bing banther yn a'r rwy hawsgobl mai.